EPP. Pridruži se velikom slavlju u prepunoj dvorani uz pregršt hitova jednog i jedinog Halida Muslimovića 27.12. u Areni Zagreb. Proslavi nevjerovatnih 45 godina karijere s jednim od najlegendarnijih izvođača u regiji. Ulaznice za veliki spektakl osiguraj na vrijeme na upad.hr.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Detaljnije informacije o vremenu za ovaj dan, pretežno sunčano i toplo vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom ovog dana očekuje se i razvoj oblačnosti u brdsko-planinskim predjelima koji samo ponegdje može da se uslovi ta slaba kiša. Tako je bar rečeno i saopšteno iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Minimalna temperatura vazduha od 13 do 17 na jugu zemlje do 21, a u višim predjelima od 9 stepeni se može kretati. Ona dnevna temperatura je od 27 do 33 stepena, u višim predjelima maksimalnih 24. Dakle, drži se ta temperaturica onako solidno i jedan pravi ljetni dan je pred nama. Neće biti baš onih paklenih vrućina, ali će biti baš onako, čini mi se, kako treba.

0: Provjeravamo i ovog jutra stanje na putevima. Prohodnost većine puteva u Republici Srpskoj je zadovoljavajuća. Zastoja i posebnih ograničenja bar za sada nema, osim na dionicama na kojima se izvode sanacioni radovi, gdje je obavezno poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju, prilagođenu stanju, naravno i uslovima na putu. Zabranjuje se prevoz eksplozivnih materija, naoružanja i vojne opreme u drumskom saobraćaju, osim za prevoz protivgradnih raketa na sljedećem putnom pravcu. Za danas je to Konjević polje Milići. Na graničnim prelazima povremeno je pojačan izlaz putničkih vozila na graničnom prelazu Izačić, dok na ostalim prelazima zadržavanja za sada su oko 30 minuta. Web kamere su naravno veliki spas i treba da ih pratite, da se na vrijeme informišete kako biste naravno manje čekali na graničnim prelazima.
1: Srećan put i ugodnu vožnju želi vam Autocentar Školjić.

da malo predahnete od ovako dobre muzike. Dok je to tako budem tanano birala, pažljivo, vi ćete naravno uživati, ali evo i one rubrike koja je nekako redovna u ovom našem programu, a to je naravno dogodilo se na današnji dan. Da li ste se nekad zapitali kada je zapravo počeo taj prvi teniski turnir? Bilo je to 1877. godine u Wimbledonu, čak prvi teniski turnir. Tada je sve započelo. 1933. godine otvoren je Muzej Matice Srpske u Novom Sadu. 2006. godine kod Nijagarinih vodopada svečano otkriven spomenik velikom srpskom naučniku Nikoli Tesli. Eto tih par datuma zaista vrijedi možda zapamtiti i znati, i zaista su istorijski datumi. Možemo samo zamisliti kako je na primjer izgledao taj prvi teniski turnir davne 1877. godine.

Evropu zahvata i novi toplotni talas. Balkan očekuju temperature čak do 41 stepen. Evropa se suočava s novim, dugotrajnim, izuzetno intenzivnim toplotnim talasom koji neće tako kratko trajati, koji se sa jugozapada kontinenta postepeno širi ka sjeveru i istoku. Meteorolozi upozoravaju da će ekstremne vrućine potrajati najmanje do sredine jula, dok bi u pojedinim područjima temperature mogle dostići čak 45 stepeni. Španija, Portugalija, Francuska već danima bilježe temperature koje su 10 do 15 stepeni više od prosjeka za ovu godinu doba. Dakle, čak 15 stepeni više od prosjeka. Meteorološki modeli pokazuju da bi ovakvi vremenski uslovi mogli potrajati i naredne sedmice. Poseban problem predstavljaju takozvane tropske noći, kada se temperatura ni tokom noći ne spušta dovoljno da bi se organizam rashladio. Veliki gradovi poput Madrida već bilježe veoma visoke noćne temperature, što značajno povećava rizik od toplotne iscrpljenosti, dehidracije, toplotnog udara, posebno kod starih osoba i hroničnih bolesnika. Zbog dugotrajne suše i visokih temperatura, rizik je i od šumskih požara, dostignut je naravno kritičan nivo. Veliki požari već su aktivni u Portugaliji, Španiji i Južnoj Francuskoj, gdje visoke temperature i niska vlažnost vazduha pogoduju brzom širenju vatre. Meteorolozi najavljuju da će se toplotna kupola tokom vikenda proširiti prema sjeveru i istoku Evrope. Pored Španije, Portugalije i Francuske, osjetno toplije vrijeme očekuje se u Velikoj Britaniji, Njemačkoj, zemljama Beneluxa, Italija, zatim zemlje Balkana. U Velikoj Britaniji temperature će čak dostizati oko 35 stepeni, dok su Njemačkoj, zemljama Beneluxa očekuje maksimalno vrijednosti od 30 do 35. U Italiji temperatura ponegdje blizu 40, dok Balkan će biti najtopliji naredne sedmice, očekuje se maksimalne vrijednosti od 38 do 41 stepen Celzijusa. Ljekari naravno pozivaju na oprez. Stručnjaci upozoravaju da ovakve vremenske prilike predstavljaju ozbiljan rizik po zdravlje za starije osobe, djecu, hronične bolesnike, radnike koji veći dio dana provode na otvorenom. I to bi bilo to. Ide dakle jedno vrijeme, jedan mali period pakla na zemlji. Da, temperatura se ovdje čak od 40, dostići će čak i 45 stepeni, zamislite, mjeri se u hladovini, ali onda možemo misliti kako će to biti negdje gdje nije hladovina.

Još jedno veliko kinesko dostignuće, najveća željeznička stanica na svijetu, nalazi se sada već u Kini. Slijedi zanimljivost dana. Smještena je u Chongqingu na jugozapadu Kine, najveća je željeznička stanica na svijetu, moderno infrastrukturno čudo, otvoreno u junu prošle godine. Šest puta veća je od Grand Central stanice u Njujorku i 15 puta je veća od Leipzig Hauptbahnhofa, najveće željezničke stanice u Evropi. Chongqing istok pokriva površinu veću od nekih malih gradova, tako je dvostruko veća od Vatikana u Rimu. Njena ukupna površina je od 1,22 miliona kvadratnih metara. Slikovito da vam dočaramo, to bi bilo kao na primjer 170 fudbalskih terena. Arhitektura je inspirisana lokalnim drvetom, a uz mnogo prirodnog svjetla koje ulazi kroz ogromni stakleni krov. Chongqing istok ima 29 perona, 15 željezničkih kolosijeka i do 8 spratova na kojima se nalazi masivni krov od čeličnih cijevi težine 16,5 tona. Najveća željeznička stanica na svijetu ima eto 29 kolosijeka, 15 perona za brze vozove. Perone E duge 400 metara, projektovani su da prime do 16.000 putnika na sat tokom špica, kao i najduže brze vozove u Kini. Jedna od najimpresivnijih stvari kod najveće željezničke stanice na svijetu je to što su u suštini nalazi na vrhu čak planine.

Naučnici inače nikako ne miruju, stalno nešto oni tako pronalaze i dokazuju, pa su, iako mnogi smatraju da je period kada su djeca bebe najteži za roditelje, novo istraživanje pokazalo da najveći izazovi dolaze nekoliko godina kasnije u periodu pred adolescenciju. Jedna studija Univerziteta Arizona pokazala je da su majke djece uzrasta od 12 do 14 godina prijavljivale viši nivo stresa i depresije nego majke djece drugih uzrasta, uključujući i one koji imaju novorođenčad. Naučnice su procijenili dobrobit roditelja, njihove roditeljske veštine i opšti odnos prema djeci. Rezultati su pokazali da roditelji djece uzrasta od 12 do 14 godina prolaze kroz najteži period roditeljstva. Kod njih su zabilježeni najviši nivoi stresa, simptoma depresije, dok je opšta dobrobit bila bolja, čak i kod majke novorođenčadi. Ja mislim da su malo se možda su se malo zapetljali sa tom svojom naukom. Ja bih rekla da nakon 14. prava igranka tek onda kreće. I naravno onda kao komarac koji siše krv, to traje do 20. i ne znam koje, 5. ajmo reći, dok se malo ne uozbilje. Ne bih se složila sa naučnicima, jednostavno, ili su možda kod mene malo djeca drugačija. Taj baš period od 2 godine da je kritičan, od 12. do 14. pa ne znam, eto, dragi moji roditelji, šta vi mislite o tome, recite. Eto, recite iskreno. Kažem da opet turbulencija i ona prava igranka kreće nakon 14. Tada vjetrovi sjevaju i munje i na sve strane se nešto leti, tako da mislim da ova nauka malo ovaj put podbacila.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: Blok reklama.
1: Pridruži se velikom slavlju u prepunoj dvorani uz pregršt hitova jednog i jedinog Halida Muslimovića 27.12. u Areni Zagreb. Proslavi nevjerovatnih 45 godina karijere s jednim od najlegendarnijih izvođača u regiji. Ulaznice za veliki spektakl osiguraj na vrijeme na upad.hr.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.